0: 是为了救花小荣，花小荣在戏院呢。
1: 啊，
0: 还不快去。
2: 是。
0: 刘文正。刘三怕，你给我说清楚你。
2: 你不都知道了吗？我说清楚什么呀？
0: 你还忘不了那贱人是吧？
2: 花小荣是我老婆。
0: 你老婆？
2: 啊，
0: 那我姐呢？不是，你这么做你什么意思？你就是为了救她是吧？刘三怕，你别忘了自己身份，她被关在侦缉队，你怎么救她呀？你救她不是引火上身吗？
2: 怎么救人是我的事儿，就不劳你操心了。
0: 你不觉得你太过分了吗？
2: 我是一男人，救我心爱的女人，我有什么过分的呀？哎，你不是把这件事情已经向刘长官汇报了吗？让他随便怎么处置我就行了。
0: 你过来。
2: 上哪儿啊？
0: 祠堂。
3: 君たち10日間が送ってきた資料は全て目を通したよ。ベンジャオ君は中国に戻って以来どうやらずっと商いをしているようだな。彼の店はロンドゥからジャンコーに移ってきた。つまりこれは家族は彼を戦に送り出すのを避けるためだ。君が思うに彼は簡単に戦争を諦めるようなやつかね。分からんよ。ウェンジャオ君は破天荒かと思えば妙に勇敢な時もある。難しいやつだ。全く理解に苦しむよ。では今日の事件を君たちはどう思う？何か分かったのか？
4: 今回学生たちが起こした行動は誰が彼らを操ってるわけでもない。
3: 李隊長の偵察隊はすでに動き始めた。
4: 学生たちには手を出すな。学生たちは我々にとって敵ではない。重要なのはユウエンジャオだ。
3: では私はどうする？行動開始か？
4: 焦るな。劉元璋は戦友ジーファーの中心人物だ。しっかりと調べておく必要がある。
3: とにかく元璋君が友であるといいな。そうすりゃ進行計画も順調に進む。
4: そう願いたいね。
0: 你心里是不是只有他一个人？可以为他做一切。
2: 是。

0: 看的就是他的血。
1: 大佐阁下，好记性。刘文昭想当初就是为了这个女的才逃婚，还让他爸追杀，那闹的是满城风雨。哦，
2: 牡丹花下死，做鬼也要风流。文家军进的奇装真伪啊，佩服。李队长，好像有话要说。
1: 啊，我是想说，我对刘老板也是佩服的五体投地。
2: 五体投地。
1: 对对对，
2: 五体投地。
3: 哟。那我就不打扰大佐阁下了，卑职告退。
2: もしもし。
4: 大花园，新聞記事は読んだか？
2: 見たよ。ジャンコウもなかなか賑わってきたな。
4: 君が思うにこれは芝居か？
2: そんなことを。奴なら簡単にやってのけるさ。
4: では聞くが、奴らは敵か味方か。
2: 嘘でもなければ嘘が本当になることもない。流煙場が我々を試すなら、
5: なら我々も遊んでやろうじゃないか。
4: いいだろう。すでに君の言う通り、ジャンコウ商会治安維持会会長に任命しておいた。しかしいまいちよくわからん。彼をこのまま本当に信じていいのだろうか。
2: 偽物に決まってるだろう。だが我々がそれを真実に変える。
5: 彼はシェンユー計画の中で最も適任だよ。
6: 二姐吃饭吧。
7: 二姐，咱们总不能拿别人的过错来惩罚咱们自己吧。他现在来都已经来了，那你说咱们杀了他跟撵他走都不是最好的办法。咱们整天窝在这宅子里，闲着也是闲着，没事的时候拿他逗逗乐子不是挺好的吗？再说了，他在家里你还能看住老爷，总比他住到外头老爷连家也不回的好，是不是？
8: 行了，用不着你在这安慰我。我饿了，要吃饭。
7: 这就对了嘛，饭我都已经拿进来了。
8: 我要到楼下餐厅吃。

0: ペサ、
1: うん、大殺水は味の能力を見つけました。天売台がすでに包囲してます。
0: よし、必ず受け取れ。単なる場当たり的な犯行なのか、他に何が意図があるのかを知りたい。
1: はい。
2: 想当年我在迎春楼的时候，那多少姐妹想跟我争头牌呀，怎么着，那最后不还得我赢吗？为什么我不能啊？我不是刘家女人啊。
3: 什么身份代表什么地位，什么地位代表什么待遇？
2: 那我什么身份啊？我什么待遇啊？在迎春楼的时候我不已经是头牌了？想当年多少男人陪着我转啊转长巷。真的认我当夫人
3: 了？别动！进得了祠堂，入得了祖坟，
2: 当中国人，我更是人。